چگونه ممکن است ستاره ای از آسمان فرود آید و قرنها بر سنگهای یک عبادتگاه و زندگی خود ادامه دهد؟ اکنون در پی آن نور به قلب فلسطین به بیت لحم می رویم. اما این بار ستاره ای که به دنبالش هستیم در آسمان نیست، بلکه در اعماق یک عبادتگاه بر روی سنگ قرار دارد. برای درک یک نماد ابتدا باید سرزمینی را شناخت که آن نماد را پرورش داده است. بیت لحم شهر کهن فلسطینی است که درست در نزدیکی بیت المقدس میان تپه‌های پوشیده از درختان زیتون سر برآورده است. این شهر یکی از زنده‌ترین نمادهای مسیحیت شرقی، میراث مسیحیان عرب بومی فلسطین و بافت اعتقادی چند ساله این سرزمین به شمار می رود. در مرکز شهر مکان قرار دارد که تمام این تاریخ پیرامون آن شکل گرفته است. کلیسای میلاد و غار میلاد در زیر آن. سنت مسیحی قرنها پیش از آن که عبادتگاه های بزرگ ساخته شوند، این غار کم ارتفاع را محل تولد حضرت عیسی می دانست. در سال 339 میلادی در دوران امپراتوری کنستانتین، نخستین کلیسای بزرگ

بزرگ بر فراز این غار مقدس ساخته شد. این بنا در قرن ششم در دوران جوستینیان بازسازی شد. یونسکو در سال 2012 میلادی این میراث ارزشمند سرزمین فلسطین را با عنوان زادگاه عیسی، کلیسای میلاد و مسیر زیارت در فهرست میراث جهانی ثبت و تحت حفاظت قرار داد. این ثبت نشانه از میراث ریشه‌دار فلسطین در تاریخ تمدن جهان نیز به شمار می رود. وقتی از دروازه کلیسای میلاد وارد می گردید، با تاریخ چند لایه روبرو می شوید. آثار موزاییک های قرن چهارم، ستونهای سنگی باشکوه قرن ششم و تصاویر قدیسان متعلق به دوران پادشاهی صلیبی در قرن دوازدهم همگی در کنار یکدیگر در این بنا قرار دارند. در دوران جنگ‌های صلیبی مسیحیان لاتین که از غرب آمده بودند با جوامع کهن مسیحیان شرقی ساکن این سرزمین زیر یک سقف گرد هم آمدند و سنت‌های گوناگون مسیحی نیز آثار خود را در همین بنا بر جای گذاشتند. با گذشت زمان و تغییر امپراتوری‌ها حافظه این مکان همچنان پا بر جا ماند. هنگامی که از پله‌های باریک زیر کلیسا پایین می‌روید، به مرکز همین حافظه می‌رسید. وقتی وارد غار میلاد می‌شوید، سقف کوتاه و بوی عرفانی اسفند از شما استقبال می‌کند. در این فضا که باید با خم کردن سر وارد آن شوید، درست زیر محراب میلاد و در مرکز کف مرمرین ستاره نقره‌ای با 14 پر قرار دارد. در اطراف این ستاره جمله در اینجا عیسی مسیح از مریم باکره متولد شد حک شده است. زیر این عبارت نیز تاریخ 1717 دیده می شود. این تاریخ نشان دهنده سالی است که فرانسیسکن‌های کاتولیک ستاره نقره‌ای را در کف مرمرین قرار دادند. در مرکز ستاره حفره دایره‌ای وجود دارد. زائرانی که از این مکان دیدن می‌کنند می‌توانند دست خود را از این حفره به داخل ببرند و مستقیماً با صخره‌ای که باور بر این است تولد در آنجا رخ داده تماس پیدا کنند. پیرامون ستاره نیز 15 چراغ نقره‌ای آویخته شده که هرگز خاموش نمی‌شوند. این چراغ‌ها میان فرقه‌های کهن که نگهبانی از کلیسا را بر عهده دارند تقسیم شده‌اند. 6 چراغ متعلق به ارتدوکس‌های یونانی، 5 چراغ متعلق به کلیسای حواری ارمنی و 4 چراغ متعلق به جامعه کاتولیک لاتین است.

14 پر بودن ستاره تصادفی نیست. مورخان و پژوهشگران این عدد را با دو روایت اصلی در کتاب مقدس مرتبط می دانند. نخواست سلسله نسبی است که در آغاز انجیل متا آمده است. بر اساس این متن از حضرت ابراهیم تا داوود پادشاه 14 نسل، از داوود تا تبعید بابلی 14 نسل و از تبعید تا حضرت عیسی نیز 14 نسل وجود داشته است. این عدد نماد از کامل شدن یک سلسله و زنجیره به شمار می رود. یکی دیگر از تفسیرهای نمادین متأخر درباره عدد 14 آن را با 14 ایستگاه و یا دوسلورسا در بیت المقدس، یعنی راه رنج یا مسیر مصائب مسیح مرتبط می داند. به این ترتیب ستاره به صورت نمادین تولد در بیت اللحم را با راه رنج در بیت المقدس از طریق همین عدد به یکدیگر پیوند می دهد. این نور که سنت دینی با نام ستاره بیت اللحم یا ستاره شرق شناخته می شود و گفته می شود رهنمای مجوسان بوده که از شرق آمده بودند، توجه مورخان نجوم را نیز به خود جلب کرده است. دانشمندان عبور احتمالی یک دنبالدار، همنشینی سیاره مشتری و زحل یا وقوع یک انفجار ابرنواختر درخشان را از جمله پدیده‌های طبیعی احتمالی می‌دانند که ممکن است در پس این روایت قرار داشته باشند.

اما داستان این ستاره نقره‌ای تنها به ایمان و نجوم محدود نماند و در قرن 19 هم به مرکز دیپلماسی بین‌المللی راه یافت. در سال 1847 میلادی ستاره نقره‌ای از جای خود برداشته و ناپدید شد. این رویداد اختلاف میان فرقه های مسیحی را عمیق‌تر کرد. فرانسه و روسیه که خواهان کنترل و سرپرستی اماکن مقدس بودند، فشار دیپلماتیک شدید بر دولت عثمانی وارد کردند. اختلافی که با ناپدید شدن ستاره شدت گرفته بود، رقابت میان فرانسه و روسیه و فشار بر عثمانی را افزایش داد. تنش‌هایی که در روند منتهی به جنگ کریمه که در سال 1853 آغاز شد نقش مهمی ایفا کردند. دولت عثمانی برای حل بحران و حفظ توازن در منطقه در سال 1853 میلادی دستور ساخت یک ستاره نقره‌ای جدید را صادر کرد. این ستاره که به دستور سلطان عبدالمجید ساخته و به غار برده شد در جای خود قرار گرفت. همان ستاره ای است که امروزه همچنان در غار میلاد نگهداری می شود. این ماجرا نشان می دهد که یک نماد تنها یک نشانه دینی نیست، بلکه با دیپلماسی، سیاست و موازنه های تاریخی قدرت در سرزمین فلسطین نیز ارتباط مستقیم دارد. امروز اگر به بیت الله هم سفر کنید، خواهید دید که در کنار سنت‌های ارتدوکس یونانی، ارمنی و کاتولیک، جوامع مسیحی فلسطینی که از ساکنان بومی این سرزمین هستند نیز این میراث کهن را زنده نگه داشتند. دعاها و آیین‌هایی که به زبان‌های مختلف برگزار می‌شوند، همچنان در میان سنگ‌های همین غار تنین اندازند. در اطراف این ستاره در بیت الله هم ایمان قرنها، دیپلماسی، میراث عثمانی، حفاظت یونسکو و حافظه ریشه‌دار فلسطین در کنار یکدیگر قرار گرفتند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

دوستان و همراهان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه، میشنوید. امروز دوشنبه 21 سپتامبر 2026 برابر است با 30 شهریور 1405. بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های میراث و همدلی، برنامه ویژه صلح و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان می‌رسد.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور رجب طیب اردوغان پیش از برگزاری 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. مانور مشترک آذربایجان، ترکیه و ازبکستان با عنوان

این مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. قرار است اردوغان روز سه‌شنبه 16 سخنرانی خود در مجمع عمومی را ایراد کند. انتظار می رود سخنرانی وی بر جنگ نسل کشی اسرائیل در غزه، به رسمیت شناختن فلسطین در عرصه بین المللی و اقدامات دیپلماتیکی که می توان علیه اسرائیل اتخاذ کرد متمرکز باشد. همچنین پیش بینی می شود اردوغان با شماری از رهبران کشورها دیدارهای دو جانبه برگزار کند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از برگزاری مانور مشترک نظامی قدرت اتحاد 2026 با مشارکت نیروهای مسلح آذربایجان، ترکیه و ازبکستان خبر داد. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، این مانور با حضور نیروهای نظامی سه کشور در سه مرحله برگزار خواهد شد. مراحل این مانور در مرکز آموزشی قزلقایا در منطقه اقتصادی قره‌باغ، مرکز آموزشی قره‌باغلار در جمهوری خودمختار نخجوان و منطقه آموزشی بیوکزیره در آبهای متعلق به جمهوری آذربایجان در دریای خزر انجام خواهد شد. نیروی انسانی، خودروهای نظامی، شناورهای دریایی، هواگردها و وسایل پرنده بدون سرنشین در این مانور مشترک حضور خواهند داشت. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان هدف از برگزاری این مانور را افزایش سطح آمادگی برای اجرای عملیات مشترک، تقویت هماهنگی میان یگانهای سه کشور، استانداردسازی شیوه‌های آموزشی و توسعه قابلیت‌های جدید نظامی نیروها اعلام کرد. ایران اعلام کرد اطلاعاتی به دست آورده است که نشان می‌دهد آمریکا تصمیم دارد حملات علیه ایران را از سر بگیرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد بر اساس اطلاعات به دست آمده این تصمیم در جریان نشستی مشترک در یکی از کشورهای اروپایی و با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه اتخاذ شده است. این قرارگاه همچنین تهدید کرد در صورت هر گونه خطا از سوی واشنگتن علیه منافع آمریکا و مواضع نیروهای این کشور در منطقه اقدام تلافی جویانه انجام خواهد داد. قطر اعلام کرد تیم میانجی این کشور حدود دو هفته است که درباره پیشنهادهایی با هدف از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا رایزنی می‌کند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت دوحه درباره از سرگیری مذاکرات با واشنگتن و تهران تبادل نظر کرده است. الانصاری اظهار داشت در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانه قطر و پاکستان میان دو طرف، میانجی‌های قطری برای پیشبرد روند مذاکرات و دستیابی به نتیجه، دیپلماسی رفت و برگشت را میان پایتخت‌های مختلف دنبال می‌کنند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند منطقه العیس در حومه جنوبی استان حلب بر اثر انفجارهای شدید لرزید و انفجارهای ثانویه‌ای نیز در یکی از تأسیسات نظامی رخ داد. شبکه دولتی الاخباری اعلام کرد علت انفجارهای اولیه هنوز در دست بررسی است، در حالی که خبرگزاری سانا گزارش داد انفجارها در یک تأسیسات نظامی در نزدیکی العیس رخ دادند. منابع محلی نیز اعلام کردند این انفجارها در یک انبار مهمات متعلق به وزارت دفاع سوریه رخ داده است.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: نیروهای اسرائیلی روز یک شنبه 20 سپتامبر دو گذرگاه در شمال کرانه باختری اشغالی را بستند. اقدامی که به گفته یک مقام آموزشی فلسطینی مانع رسیدن بیش از 100 معلم به مدارس محل کارشان شد. وفا خبرگزاری رسمی فلسطین به نقل از عزمی بلاغنه مدیر آموزش و پرورش استان توباس گزارش داد در پی بسته شدن گذرگاه های تیاسیر و عین شبلی در شمال دره اردن 104 معلم نتوانستند خود را به مدارس محل کارشان برسانند. به گفته بلاغنه این محدودیت فعالیت آموزشی 6 مدرسه و 1 مهد کودک را که در مجموع حدود 1100 دانش آموز در آنها تحصیل می کنند مختل کرده است. بر اساس این گزارش

نیروهای اسرائیلی دو گذرگاه یاد شده را در چهارچوب محدودیت‌های نظامی گسترده‌تر در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی بستند. بیمارستان تخصصی کویت در خان یونس در جنوب غزه روز یکشنبه اعلام کرد به دلیل توقف تأمین سوخت مورد نیاز، فعالیت تمامی بخش‌های خود به جز بخش اورژانس را به حالت تعلیق درآورده است. این بیمارستان اعلام کرد: با تأسف اعلام می‌کنیم که از امروز یکشنبه به دلیل توقف تأمین سوخت مورد نیاز برای فعالیت این مرکز، فعالیت بخش‌های بیمارستان به استثنای بخش اورژانس متوقف می‌شود. مدیریت بیمارستان هشدار داد ادامه بحران سوخت به محروم شدن روزانه هزاران شهروند از دریافت خدمات درمانی منجر خواهد شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز یکشنبه 20 سپتامبر در قاهره با جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای از جمله بحران ایران و وضعیت غزه گفتگو کرد. این دیدار با حضور حسن رشاد رئیس سازمان اطلاعات عمومی مصر برگزار شد. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری مصر، سیسی در این دیدار حمایت کامل قاهره را از تلاش‌ها برای دستیابی به توافق جامع برای حل بحران ایران اعلام کرد و گفت چون این توافقی می‌تواند به بازگشت امنیت و ثبات منطقه‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی بین‌المللی کمک کند. رئیس جمهور مصر همچنین بر مخالفت کشورش با هر گونه تعرض به امنیت و حاکمیت کشورهای عربی تاکید کرد و خواستار حل بحران‌های منطقه‌ای از راه‌های دیپلماتیک و رسیدگی به ریشه‌های آنها شد. روسیه و اوکراین روز یکشنبه 20 سپتامبر حملات پهپادی گسترده علیه یکدیگر انجام دادند که بنابر اعلام مقامات دو کشور شماری کشته و زخمی بر جا گذاشت و به زیرساخت‌ها و ساختمان‌های غیر نظامی آسیب وارد کرد. این حملات در حالی صورت گرفت که شهروندان روسیه در آخرین روز انتخابات پارلمانی سه روزه این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند و مقامات اوکراینی نیز از حملات مرگبار در مناطق کیف و خرسون خبر دادند. مقامات روسیه اعلام کردند حمله پهپادی گسترده اوکراین در طول شب به مسکو و مناطق اطراف آن دو کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. مقامات روسیه اعلام کردند در واکنش به حملات پهپادی اوکراین به مسکو و مناطق اطراف آن در آخرین روز رأی‌گیری که به کشته شدن دو نفر و وقوع آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت منجر شد، حملاتی علیه کیف را انجام خواهند داد. وزارت دفاع روسیه اوکراین را به تلاش برای مختل کردن اراده دموکراتیک شهروندان روسیه متهم کرد و اعلام نمود به این حملات پاسخ داده خواهد شد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد دو طرف برای دیدار در نیویورک به توافق دست یافتند.

شنوندگان عزیز، امروز 21 سپتامبر روز جهانی صلح است. سالگرد روزی که آلمان هیتلری به لهستان اعلان جنگ داد. این روز در کشورهای عضو پیشین بلوک شرق و همچنین در ترکیه با عنوان روز جهانی صلح گرامی داشته می شود. پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از بروز دوباره جنگ، سازمان ملل متحد تأسیس شد و این سازمان به طور کلی توانست از آغاز و گسترش بسیاری از جنگ‌ها جلوگیری کند. با این حال در مقاطع مختلف همچنان درگیری‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای رخ داده است. سازمان ملل در زمان تأسیس بدون رعایت اصل برابری 5 کشور را به عنوان اعضای دائم شورای امنیت برگزید. هرچند بسیاری از کشورها این وضعیت را مورد انتقاد قرار دادند، اما این 5 عضو دائم تا کنون همچنان به کار خود ادامه دادند. همانطور که در مسئله فلسطین مشاهده می شود، مخالفت یکی از این 5 کشور می تواند مانع از اتخاذ تصمیمات مشترک

ترک شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این موضع را با صراحت و قدرت بیان کرده و گفته است جهان بزرگتر از پنج است. شعاری که در سالهای اخیر با حمایت فزاینده‌ای روبرو شده است. امیدواریم سازمان ملل متحد که نقشی بسزا در حفظ صلح جهانی دارد با ساختاری عادلانه تر و بی‌طرفانه تر بازسازی شود تا بتواند بهتر به برقراری صلح در سراسر جهان خدمت کند. روز جهانی صلح گرامی باد.

سال 1868 در تاریک ترین قرن تاریخ، آنجا که بوی باروت آسمان را فرا گرفته بود و خاک از خون سیراب شده بود، پرچمی در افق برافراشته شد. بر روی آن نه شمشیری بود و نه سپری، تنها هلالی سرخ رنگ بر زمینی سفید و درخشان. آن هلال برای سربازی که در آستانه مرگ بود آخرین نفس، برای مادری که چشم انتظار فرزندش بود مژده، و برای یتیمی که بی کس مانده بود کاسه‌ای سوپ داغ بود. امروز به داستان تکان دهنده هلال احمر، یعنی جمعیت هلال احمر ترکیه، یکی از ریشه‌دارترین سازمان‌های امدادرسان بشردوستان در جهان می‌پردازیم. نهادی که در 11 ژوئن 1868 با نام جمعیت کمک به سربازان زخمی و بیمار عثمانی جوان زد. اگر موافقید به قهرمانان گمنامی که در پشت آن پرچم سفید شفقت و رحمت را در خط آتش برمی‌افراشتند بپردازیم.

طلوع هلال احمر در حقیقت یک قیام وجدان بود، هنگامی که هنری دونان پس از مشاهده رنج های نبرد سولفرینو در سال 1859 صلیب سرخ را بنیان می گذاشت، روشنفکران عثمانی نیز بیکار ننشستند. نام های آرمانگرا همچون دکتر عبدالله بی، کرملو عزیز بی، سردار اکرم عمر پاشا و دکتر مارکو پاشا می دانستند که جنگ تنها آزمونی برای کشتن نیست، بلکه آزمونی برای زنده نگه داشتن انسان ها نیز هست. با این حال هلال احمر تنها یک نهاد دولتی نبود، بلکه این سازمان همان روحیه وقف بود که با دنیای مدرن سازگار شده بود. این نهاد به عنوان ادامه نهادینه شده سنت دیرینه خیرات و وقف در دوره مدرن عثمانی پدیدار شد و بخش مهمی از فعالیت‌های خود را به لطف کمک‌های مردمی و حمایت داوطلبانه به انجام رساند. پارچه‌های باندی که زنان در خانه‌های خود می‌دوختند، محفل چای هلال احمر که برگزار می‌شد و فروش نشان‌ها آب حیات این درخت تنومند بود. حتی بنابر آنچه در برخی وقف‌نامه‌ها آمده است، درآمد حاصل از پوست قربانی‌های عید قربان نیز مستقیماً به عنوان داروی سرباز زخمی در پشت جبهه اختصاص می‌یافت. هلال احمر از کاخ گرفته تا حاشیه نشین ترین محله ها به پیمانی برای نیکی بیچشم داشت میان تک تک افراد جامعه تبدیل شد. تکان دهنده ترین آزمون این جمعیت در جنگ های چاناکاله و بالکان رقم خورد. در چاناکاله در بیمارستان های صحرایی که تنها چند صد متر پشت جبهه برپا شده بودند، پزشکان و پرستاران هلال احمر نه تنها با سربازان ترک بلکه با سربازان اسیر استرالیایی و انگلیسی نیز با همان شفقت رفتار می کردند. بر اساس یک روایت، یکی از پزشکان هلال احمر حتی در لحظه‌ای که خبر شهادت فرزند خود را دریافت کرد، چاقوی جراحی را بر زمین نگذاشت و تلاش کرد جان مجروح دیگری را نجات دهد، زیرا از نظر آنان انسان فراتر از هر سیاست و جنگی قرار داشت. در اینجا باید نگاهی ویژه به مرکز بانوان هلال احمر داشته باشیم. پرستاران پیشگامی همچون صفیه حسین البی در جاده‌های گلالود بالکان و در میان همه‌گیری‌های وبا با گفتن وطن پاینده باد جان خود را برای نجات جان دیگری نادیده گرفتند. آنان هنگامی که بانت‌های زخم و پانسمان را با اشک چشمانشان می شستند، در حقیقت آینده یک ملت را نیز تمیز می کردند. به همت بسیم عمر پاشا، این جمعیت نه تنها یک سازمان امداد رسان، بلکه امضای رحمت عثمانی در حقوق بین الملل بود.

هلال احمر دستی که از شرق دور تا آمریکا امتداد یافت. دست یاری هلال احمر که به سوی جهان دراز شد، تنها به جغرافیای پیرامون خود محدود نماند، بلکه تا آن سوی اقیانوس ها نیز رسید. یکی از چشمگیرترین نمونه ها کمک هایی بود که دولت عثمانی از طریق مشارکت های هلال احمر در جریان بلایای بزرگ و ناآرامی های داخلی در ایالات متحده آمریکا در اواخر قرن 19 ارائه کرد. اینکه امپراتوری که خود در تلاش برای التیام زخمهایش بود نسبت به یک فاجعه انسانی در هزاران کیلومتر دورتر بی تفاوت نماند، جهان شمول بودن روح وقف را به اثبات رساند. در همان دوره کمک هایی که برای زلزله زدگان ژاپن ارسال شد، اسنادی خاموش اما بسیار قدرتمند بود که به جهان اعلام می کرد زبان رحمت دین و جغرافیا نمی شناسد. هلال احمر واهی از انسانیت در میانه جنگ. در جریان جنگ های بالکان در سالهای 1912 و 1913 و سپس در خلال جنگ جهانی اول، رفتاری که هلال احمر نه تنها با سربازان خودی بلکه با سربازان اسیر دشمن نشان داد، به عنوان نقطه عطفی ویژه در تاریخ پزشکی و حقوق ثبت شد. بر اساس اسناد کمیته بین المللی صلیب سرخ، هلال احمر امکان مکاتبه سربازان خارجی اسیر در اردوگاه ها با خانواده هایشان را فراهم کرد. برای آنان کمک های پزشکی رساند و سازوکار ویژه‌ای برای نظارت بر رعایت باورهای دینی آنها ایجاد کرد. این وضعیت بزرگترین گواه آن بود که هلال احمر تنها نماد کمک رسانی نیست، بلکه در میدانهای جنگ نیز نماینده کرامت انسانی است، کرامتی که هیچگاه نباید پایمال شود. هلال احمر شاهد خاموش مبادله و مهاجرت. در نخستین سالهای جمهوری ترکیه، در دوره تاریخی و پررنج مبادله جمعیت، نقشی که هلال احمر بر عهده گرفت چنان گسترده بود که با کلمات نمیتوان آن را توصیف کرد. این نهاد در تأمین آذوقه، سلامت و انتقال میلیون ها انسانی که از یونان به آناتولی و از آناتولی به یونان می رفتند

نقشی بسیار مهم ایفا کرد. آشپزخانه های خیریه‌ای که در بنادر برپا شدند، بیمارستان های سیار و واحد های مراقبت از کودکان به یکی از شاخه هایی تبدیل شدند که انسان های جدا شده از سرزمینشان با آن چنگ زدند. آن روح فداکاری گذشته امروز نیز بنیان استوار آن سازمان عظیمی را شکل داده است که از غزه تا بیابترین روستاهای آفریقا و از اوکراین تا مناطق دوردست آسیا در پی حوادث و بلایا امتداد یافته است. هلال احمر تنها در زمان جنگ حضور نداشت. با اعلام جمهوری ترکیه در سال 1923 این نهاد همچنان با نام هلال احمر به فعالیت خود ادامه می‌داد و در سال 1935 با نام کزلای که شخص قاضی مصطفی کمال آتاتورک آن را به این نهاد اعطا کرد مسیر خود را ادامه داد. هلال احمر در جنگ استقلال در کنار گاری‌های چوبی که مهمات حمل می‌کردند در سال‌های مبادله بر سر سفره مهاجرانی که در بنادر گرد آمده بودند و در زلزله‌ها در کنار آوارها حضور داشت. امروز اگر قزلای در بیش از 190 کشور جهان ناو فرماندهی نیکی است، این موفقیت میراث کسانی است که 150 سال پیش برای برافراشتن آن پرچم سفید زندگی خود را وقف کردند. آن هلال سرخ ملموس ترین نشان یک تمدن و تجسم این اندیشه است که حیات انسان حیات دولت است. تا زمانی که آن هلال می درخشد، آن دست توانمندی که پناه بیپناهان و چاره درماندگان است هرگز از فراز بشریت کنار نخواهد رفت. ما فرزندان همان سنت بزرگ وقف هستیم، سنتی که با رحمت هلال احمر در هم آمیخته است.

در این برنامه به قهرمانی های خاموش در پشت جبهه و تاریخ مقدس هلال احمر پرداختیم. تمدن وقف تنها به زخم های جسم انسان مرهم نمی نهد، بلکه به ظریف‌ترین دردهای روح او نیز می رسد. دستی دراز می شود، زندگی تغییر می کند، وانگاه داستان زندگی کامل می شود. هفته آینده دوباره در میراث همدلی با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. میراث همدلی.

زندگی هایی هستند که تنها داستان عمر یک انسان را روایت نمی کنند، بلکه روح یک عصر را نیز در خود بازتاب می دهند و قلم هایی هستند که نه بر کاغذ بلکه بر حافظه تاریخ نوشته می شوند. زندگی حسین جاوید نیز چنین داستانی است. سفری که در کوچه های قدیمی نخجوان آغاز شد، از محافل ادبی استانبول گذشت، در باکو به بلوغ رسید و سرانجام به سرمای سیبری انجامید. سفری که تنها

سرگذشت یک شاعر نیست، بلکه روایت مبارزه روشنفکری است که به آزادی، کرامت انسانی و حقیقت ایمان داشت. برای جاوید شعر تنها به زبان آوردن سخنان زیبا نبود. شعر در روزگار تاریک سخن گفتن با وجدان انسان بود. از همین رو قلم او از مرزهای زمانه‌ای که در آن میزیست فراتر رفت و حتی پس از مرگش نیز به زندگی ادامه داد. حسین عبدالله اولو رازیزاده که بعدها با نامی که جهان ادبیات او را با آن نام شناخت، یعنی حسین جاوید شهرت یافت، در سال 1882 در نخجوان دیده به جهان گشود. او از همان سالهای کودکی با دنیای سخن و اندیشه آشنا شد. زندگی تحصیلیش در نخجوان آغاز شد و تا تبریز و استانبول ادامه یافت. جاوید در سال 1909 دانشکده ادبیات دانشگاه استانبول را به پایان رساند و میراث ادبیات کلاسیک شرق را با اندیشه های مدرن درآمیخت. او با تدریس در نخجوان، گنجه، تفلیس و باکو از نزدیک با چهره در حال تغییر جامعه آشنا شد. کشمکش میان سنت و نوسازی به یکی از مسائل اساسی جهان فکری او تبدیل شد. رمانتیسم جاوید تنها یک نگرش هنری نبود، بلکه تلاشی برای رسیدن به روح انسان و حقیقت بود. او مسائل جهان شمولی همچون انسان، سرنوشت، عشق، نیکی، بدی، وجدان و آزادی را در مرکز آثار خود قرار داد. از همین رو آثار او نه تنها از جمهوری آذربایجان دوران خودش سخن می گفتند، بلکه پرسش های ایرانی مطرح می کردند که برای بشریت هرگز کهنه نمی شوند. یکی از نیرومندترین این آثار ابلیس است. جاوید در این اثر نشان می دهد که شر تنها موجودی در افسانه ها نیست، بلکه در جنگ ها، کشمکش های قدرت، جاه طلبی ها و وجدان های خاموش شده بار دیگر متولد می شود. او با طرح این پرسش که چه کسی شر را می آفریند، انسان را به رویارویی با تاریکی درون خیش فرا می خواند. او در آثاری همچون پیامبر، تیمور لنگ، سیاوش و خیام نیز با روایت قهرمانان گذشته، مسائل عدالت، قدرت و آزادی در روزگار خود را به پرسش کشید. از نگاه او وظیفه هنر تشویق و کف زدن نبود، بلکه به اندیشه واداشتن انسان بود. اما در برخی دوره ها حتی به اندیشه واداشتن نیز می توانست خطرناک باشد. جاوید در سال 1937 به اتهام ملی‌گرایی و فعالیت‌های ضد انقلابی بازداشت شد و در سال 1939 با اتهام تبلیغات ضد شوروی به 8 سال زندان محکوم و به سیبری تبعید شد. شاعری که روزگاری در استانبول در کنار بزرگان ادبیات نفس کشیده بود و در باکو آثارش بر صحنه می رفت، اکنون به یک زندانی تبدیل شده بود. اما تبعید کردن جسم او آسان تر از تبعید اندیشه‌اش بود. حسین جاوید در 5 دسامبر 1941 در سیبری چشم از جهان فرو بست. سیبری جسم او را گرفت، اما نتوانست سخنش را از او بگیرد. سالها گذشت و روزی فرا رسید که سرانجام راه شاعری که سالها دور از وطن مانده بود دوباره به سرزمین مادریش بازگشت. در سال 1982 همزمان با 100 سالگرد تولد حسین جاوید، بقایای پیکر او از سیبری به جمهوری آذربایجان منتقل شد و در 3 نوامبر در زادگاهش نخجوان در نزدیکی سرزمین پدری و در کنار درخت توتی که در دوران کودکی دوستش داشت بار دیگر به خاک سپرده شد. پس از آن نیز آرامگاه یادبودی به نام او در همانجا برپا شد. این تنها بازگشت یک پیکر نبود، بازگشت حافظه و دوباره پیوستن یک ملت به هنرمند خود بود. جاوید امروز نیز در ادبیات، تئاتر و حافظه فرهنگی جمهوری آذربایجان زنده است. آنچه او را برای جهان ترک مهم می کند، روح فراتر از مرزهای آثار اوست. در اشعارش نشانه های فرهنگی گسترده ای از جمهوری آذربایجان و جهان ترک تا جغرافیای اسلام و ایران در کنار یکدیگر قرار می گیرند. برای جاوید وطن تنها یک جغرافیا نبود، بلکه زبان،

0: خاطره، کودکی و پیوندی بود که انسان با روح خیش برقرار می کند. هنگامی که او را به سیبری تبعید کردند، جسمش را از وطن دور کردند، اما نتوانستند حافظه و سخنش را از او بگیرند. زیرا می توان کتاب یک شاعر را از او گرفت، اما نمی توان جمله ای را که در ذهن او جای گرفته و سخنی را که در حافظه مردم ماندگار شده است از میان برد. پیکر او که سالها بعد به نخجوان بازگشت، پژواک دوباره یه صدایی بود که تلاش شده بود خاموش شود، صدایی که بار دیگر در سرزمین خود تنین انداز شد. داستان او داستان قلمی است که در زندان نمی گنجد، شعری که پشت سیم‌های خاردار محصور نمی‌شود و اندیشه‌ای که در تبعید نمی‌ماند. امروز نیز صدای جاوید همان حقیقت را به ما یادآوری می‌کند. انسان تا زمانی که سخن خود را از دست نداده است، شکست خورده نیست.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور رجب طایب اردوغان پیش از برگزاری 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.

نقره مشترک آذربایجان، ترکیه و ازبکستان با عنوان قدرت اتحاد 2026 برگزار می شود. تهران نسبت به اثرگیری حملات امریکا و پاسخ متقابل هشدار داد. قطر اعلام کرد تلاش های میانجیگرانه برای اثرگیری مذاکرات امریکا و ایران همچنان ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی مانع از رسیدن بیش از 100 معلم فلسطینی به مدارس خود شدند. شنوندگان عزیز، به پایان بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، خدا نگهدار.

0: اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه.
1: ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی ایمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

اردوی ایران اعلام کرد که معلوماتی به دست آورده است که نشان می‌دهد آمریکا تصمیم گرفته حملات خود علیه ایران را از سر بگیرد. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا

اروپایی و با چراغ سبز برخی کشورهای منطقه گرفته شده است. این قرارگاه تهدید کرد که در صورت اشتباه واشنگتن، ایران علیه منافع آمریکا و مواضع نیروهای این کشور در منطقه اقدام تلافی جویانه انجام خواهد داد. قطر اعلام کرد که تیم میانجی این کشور حدود دو هفته است روی پیشنهادهایی برای از سرگیری گفتگوها میان ایران و آمریکا کار می‌کند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت دوحه درباره از سرگیری مذاکرات با واشنگتن و تهران رایزنی کرده است. او افزود که در پروسه میانجیگری قطر و پاکستان میان دو طرف، میانجی‌های قطری برای پیش بردن مذاکرات میان پایتخت‌های مختلف در رفت و آمد دیپلماتیک بودند. مقامات اعلام کردند که روسیه در واکنش به حملات پهپادی اوکراین به مسکو و مناطق اطراف آن در آخرین روز رأی‌گیری که به کشته شدن دو نفر و آتش‌سوزی در یک پالایشگاه نفت منجر شد، حملات علیه کیف را تشدید خواهد کرد. وزارت دفاع روسیه اوکراین را متهم کرد که تلاش کرده است اراده دموکراتیک شهروندان روسیه را مختل کند و اعلام کرد که به این حملات پاسخ داده خواهد شد. در همین حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دو طرف درباره دیدار در نیویورک به توافق رسیدند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که منطقه الایس در حومه جنوبی ولایت حلب در پی چند انفجار شدید در زید و انفجارهای ثانوی نیز در یک تأسیسات نظامی رخ داد. رسانه دولتی الاخباریه اعلام کرد که علت انفجارهای نخست هنوز در حال بررسی است، در حالی که خبرگزاری سانا گزارش داد که انفجارها در یک تأسیسات نظامی در نزدیکی الایس رخ داده است. منابع محلی گفتند که انفجارها در یک انبار مهمات متعلق به وزارت دفاع سوریه رخ داده است. و خبر آخری که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای شرکت در نشست‌های سطح عالی 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است اردوغان روز سه‌شنبه 16 سخنرانی سالانه خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کند. انتظار می رود سخنرانی رئیس جمهور ترکیه بر جنگ نسل‌کشی اسرائیل در غزه، به رسمیت شناختن بین المللی فلسطین و اقدام های دیپلماتیک احتمالی علیه اسرائیل متمرکز باشد. همچنین پیش بینی می شود اردوغان با شماری از رهبران جهان دیدارهای دو جانبه انجام دهد.

سلام دوستان گران ارج برنامه. امروز 21 سپتامبر مصادف است با روز جهانی صلح. سالگرد روزی که آلمان هیتلری بر علیه پولند جنگ آغاز کرده بود. این روز در ترکیه و در کشورهای عضو بلاک شوروی سابق به صفت روز جهانی صلح جشن گرفته می شود. با تأسیس سازمان ملل پس از جنگ جهانی دوم در جهت جلوگیری از وقوع مجدد جنگ ها به طور کلی، از وقوع و گسترش بسیاری از جنگ ها جلوگیری صورت گرفت. اما باز هم این درگیری ها و جنگ های منطقوی همچنان گاه گاه رخ می دهد. سازمان ملل متحد را بر اساس 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل تشکیل دادند که به هیچ وجه دارای اصل برابری نبوده است. اگرچه بسیاری از کشورها از این وضعیت انتقاد کرده اند، اما 5 عضو دائمی شورای امنیت همچنان با ناشنیده گرفتن اعتراضات کشورها به کار خود ادامه می دهند. از آنجایی که به همگان معلوم است، اگر در مورد مسئله فلسطین یکی از این 5 عضو رای منفی ارائه بکند، نمی توان تصمیمات مؤثر و مشترک اتخاذ کرد. بناهن رئیس جمهور ترکیه آقای رجب طیب اردوان ایده جهان بزرگتر از 5 است را در سالهای اخیر به صراحت مطرح کرده است که به شدت مورد حمایت فزاینده کشورها قرار گرفته است. آرزو می کنیم سازمان ملل متحد که اهمیت زیادی در حفظ صلح جهانی دارد با ساختار برابرتر و بی‌طرفانه تر به صلح جهانی مصدر خدمات ارزنده گردد. 21 سپتامبر روز جهانی صلح مبارک باد.

حکایت یک دست. مجتمی های بزرگ، درمانگاه های باشکوه و کاروانسراهای عظیم، آنها مورهای عظیمی بودند که تمدن وقف بر سیمای شهر می زد. اما در میان محله ها، در گوشه و کنار کوچه های تنگ، نبض خاموش نیز می تپید، بی تکلف و دور از جلوه‌گری، اما درست در مرکز زندگی. اگر روز ناگهان جلو خانه تان آتش سوزی رخ می داد، اگر بر اثر حادثه دیگر قادر به تأمین معاش خود نبودید، یا اگر در گوشه ای از محله کودک بی سرپرست سر به زیر می انداخت، دستی که برای یاری می شتافت وقف عوارض بود. امروز درباره صندوق های عوارض سخن می گوییم، صندوق هایی که قرن ها پیش از نظام های مدرن بیمه ثابت کردند همسایه در برابر همسایه فقط سلام و احوال پرسی ندارد، بلکه گویی دین برای حفظ زندگی یکدیگر بر عهده دارد. با صندوق مشترک محله، یعنی آتش خاموش نشدنی وجدان، خوش آمدید. واژه عوارض در لغت به معنای حوادث غیر منتظره، پیش آمدها و شرایط فوق‌العاده است. در فرهنگ محلی عثمانی، وقف‌های عوارض نوع صندوق همبستگی اجتماعی بودند که هر محله برای خود ایجاد می‌کرد. نحوه عملکرد این نظام حتی امروز نیز برای اقتصاددانان شگفت انگیز است. معجزه از حقوق و اخلاق. ساکنان محله متناسب با توان مالی خود

به طور منظم به این صندوق کمک می‌کردند. این پول‌ها توسط هیئت متولی در چارچوب شرعی به کار گرفته می‌شد تا بلا استفاده نماند و درآمد حاصل از آن نیز دوباره برای درمان زخم‌های محله هزینه می‌شد. اما این صندوق دقیقاً چی می‌کرد؟ خانه یکی از اهالی محله آتش گرفته بود؟ هزینه چوب، مصالح و کارگر از این صندوق پرداخت می شد. دکان یا کاسب را آب گرفته بود. خسارت او از سوی این وقف جبران می شد. حتی کارهای مانند ترمیم سنگ فرش‌های خراب در محدوده محله، باز کردن مسیرهای آب گرفته و نگهداری از نانوایی مشترک محله نیز از همین صندوق وجدان مشترک تأمین می شد. این فقط یک صندوق کمک رسانی نبود. اراده مدنی بود که محله را قادر می ساخت امور خود را اداره نماید و مشکلات خودش را حل کند. یکی از تأثیرگذارترین وظایف وقف‌های عوارض که با دقت ویژه کرامت انسانی را حفظ می کرد، مانند بسیاری از وقف‌های بزرگ دیگر، حمایت و سرپرستی از نیازمندان بود. اگر کودک پدرش را از دست می داد، این صندوق وارد عمل می شد تا تحصیل او نیمه کاره نماند و مادرش با نگرانی از اینکه چه بخوریم سر به زیر نیندازد. در دولت عثمانی به ویژه از طریق وقف‌های پولی و تشکل‌های صنفی با نیازمندان وام‌های بدون بهره و در قالب قرض حسنه داده می‌شد و این نظام به تقویت همبستگی اقتصادی کمک می‌کرد. وقف‌های عوارض اما بیشتر برای کاهش بار مالیات‌های فوق‌العاده فعالیت می‌کردند. همان گونه که تاریخ نگاران تأکید کردند، این صندوق‌ها یکی از قدرتمندترین نقاط اطمینان برای حفظ صلح اجتماعی در جامعه عثمانی و کاهش شکاف میان ثروتمند و فقیر بودند. وقف محله بیمه کرامت محله بود. کمک چوب و مصالح به قربانیان آتش سوزی. همانطوری که می دانید، استانبول عثمانی عمدتاً از خانه‌های چوبی تشکیل شده بود و بزرگترین ترس مردم حریق یا همان آتش سوزی بود. هنگامی که آتش در محله شعله‌ور می شد، فردی که خانه‌اش می سوخت نه تنها اموالش بلکه سرپناهش را نیز از دست می داد. در اسناد شرعی استانبول در قرن 18 موارد متعدد ثبت شده است که نشان می دهد پس از آتش سوزی صندوق عوارض محله فوراً گرد آوری می شد و می توانست به نیازمندان پس از حوادث مانند آتش سوزی کمک کند، موضوعی که نمونه قدرتمند از همبستگی محلی بود. با این حال این نظام به معنای مدرن کلمه یک سازکار بیمه‌ای نبود، بلکه الگوی داوطلبانه و محلی برای یاری رسانی متقابل بود. نمونه جهیزیه برای دختران نیازمند. تمدن وقف نمی خواست فقر مانع تشکیل خانواده یک جوان شود. هنگامی که در محله دختر جوانی که پدرش را از دست داده بود یا از نظر مالی در مضیقه قرار داشت، به سن ازدواج می رسید، صندوق عوارض نیست در کنار سایر وقف ها وارد عمل می شد. یکی از بندهایی که در وقف نامه ها بسیار دیده می شود چنین مضمونی داشت: برای دختران نیازمند محله ما که قصد ازدواج دارند، مبلغ برای تهیه جهیزیه اختصاص داده می شود. با این ترتیب آن دختر جوان بدون آن که تحقیر شود و با حفظ کرامتش می تواند زندگی مشترک خود را آغاز کند. مالیات سلمه و تسهیل پرداخت مالیات. گاه دولت در شرایط فوق‌العاده مانند دوران جنگ از مردم مالیات عوارض مطالبه می کرد. مالیات عوارض در نظام مالی عثمانی تنها منبعی برای درآمد دولت نبود، بلکه سازوکار برای تقویت همبستگی اجتماعی نیز محسوب می شد. از طریق نظام پرداخت جمعی
میان ثروتمند و فقیر تعادل ایجاد می شد و بجای آن که این تفکر حاکم باشد که هر کس خودش باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد، این باور شکل می گرفت که محله در برابر همه مسئول است. در دولت عثمانی مالیات عوارض در سطح محله دریافت می شد و بار مالی کسانی که توان پرداخت نداشتند اغلب از طریق همبستگی درون محله یا صندوق‌های عوارض تأمین می‌شد. این موضوع نمونه مهم از همبستگی اجتماعی محلی در جامعه عثمانی بود. امروز نگرانی از آینده را که با بیمه‌نامه‌های شرکت‌های بزرگ بیمه و نظام‌های پیچیده تأمین اجتماعی تلاش می‌کنیم حل کنیم. قرن‌ها پیش در این سرزمین‌ها با ایمان و حقوق همسایگی پاسخ بنیادین یافته بود. وقف‌های عوارض به ما نجوا می‌کنند. جامعه تا زمان پابرجاست که دست ناتوان‌ترین عضو خود را بگیرد. آنچه در این صندوق‌ها انباشته می‌شد تنها سکه و پول نبود، بلکه اعتماد استواری بود که انسان به انسان داشت. در برابر تنهایی فردگرایانه دنیای مدرن، آن میراث شگفت انگیز که در آن اهالی محله با درد یکدیگر درد می‌کشیدند و من بر ما برتری نداشت، هنوز هم مانند نور خاموش نشدنی در گوشه‌ای از وجدان ما می‌درخشد. روح عوارض همان زمزمه الهی و انسانی است که به انسان میگوید تو تنها نیستی. نظامی که کسانی بنا کردند که گرسنگی همسایه خود را دغدغه خواب شبانه ایشان میدانستند، یکی از ظریف‌ترین قراردادهای اجتماعی در تاریخ بشر است. کلید صندوق عوارض در دست امام مسجد محله، کلانتر و چند تن از کسب‌وکاران مورد اعتماد محله بود. اما آن کلید فقط یک صندوق چوبی را باز نمی کرد، بلکه در اعتماد یک جامعه را به آینده می گشود. هر سکه‌ای که از آن بیرون می آمد، زخمی را التیام می بخشید و اشک را فرو می نشاند. از بیمه خاموش محله و آن دست پنهانی که همسایه به سوی همسایه دراز می کرد گذر کردیم. تمدن وقف نه تنها به دشواری های زندگی انسان، بلکه به هر لحظه ای از عمر او معنا می بخشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.